0: Ibele lankara le ka bo lankero na ta ba sin ra fojo meji mese ma ku ati jo lankira wa ode odun bi ge ba na se wa ni kene lagelunbi aku ojumo aku ojumo aku ojumo mo ojumo ya ojumo idunu ojumo alafia ojumo ire ojumo ase yori ojumo eku ton se ba le ro lu mo wale ni e ka ro e ka san e ka le n gogo bi te tin lafani lati ma gbo wa lori eso yin eto wa owuro la wa ni kone lagilu 96.7 fm okay to ga joke lo ile fun ba lo fele la tedo sin le badun loko lo so so gbenga olayiwola oyaso pe na mojo itaju ma se to leni ademola assist azizo temi loruko temi ipada si jani bisola bal kris ti opo yan mo si bislof alaja igbeyawo on loruko mi e be se mo po bojo wednesday la ma se to ni de da gomen ago mefa bo daji tan ojo toni teni ojo sana hey e wa lori live and direct at facebook at lagilu 96.7 the fab e comment e like e share e wo rayo aso ti de se ti gbo yin le ni
1: iwo ba jara oluwa e ku si ma korin aye le ma shata
0: ki lo nta fe ba wa so le ni ah e ku mo pe oro idile le mi mi so awon ta fe bara wa so leni eyin yawo eyin baba wa ohun to se pataki gan ni tori awon ibere kan to nru mi loju e mu fe ba yin so e ge be se mo pe alagadu alagajo ko ni mi tori awon nkan ta nfoju ri awon nkan to nsele ta ba lo si ibi ise we afẹ lo baya imiyan dana ni afẹ lo segbe yawo mo ni awon to nsele imu fe bara ki mu fe ka bara wa so leni e ku mo pe baba dana mo nile yoruba awon ba se mo nse awon ebi ako awon kan wa ara re lawon envelopes to ma nko wa won gbowo baba gbo iya gbo owo ole owo omo ile owo olobirin ile owo okunrin ile be lo ati paapa julo owo ori iyawo se wori ori iyawo yen gogogogan lemi fe so leni lori eto yi leni nje ki lo de to fi je pe bayi ta wa yi tawon ba ti tawon ebi oko ton ba ti mu ori iya owo ori iyawo wa kile ta fi nda pada tori wipe laye igba kan ton ba ko gba won nkan bayin wa won e ki ndawo ori iyawo pada tori ninu alquran o wa ninu quran pe ka sanwo ori iyawo ninu bibeli o wa nu e ipo ka san wo ori iyawo se a ma so pe eyin esin lo sun ni pe ka ma gba mo ni abi olaju to de tori ko ye mi to tori on ti ma ro bayi ti ma joko mi o ko ye mi pe ah ki lo de tawon obi wa ton fi ndori owo ori iyawo pada ti yawo ba so yo ni ah olowo ori mi kini nje olowo ori mi ohun se bo owo ori re ti won san ni nje ti da pada ton ba wa ton dawo ori pada hun owo ori iyawo pada nje ro pe igbeyawo yen nje ro pe complete sha nje ro pe o pe eyin yawo yin baba wa tori ko ye mi ki lo njo won ori gan mo fe je kayin ya wa ko ke la wa loye dada laaro ya seyin baba wa ki lo njo won ori owo ori yawo kini ndi ta fi ndowo ori yawo pada fawon ebi pe ata omo wa won si ni e gba o ata omo wa o se tita omo la n pe lowo ori iyawo ni tori ko ye mi to tori opolopo igbeyawo ta n lo nsin ta ba si ko envelope fawon ebi egba owo kini lele owo baba gbo ni owo iya gbo ni owo olobirin le owo omo le owo gba owo owo ori iyawo won le wa mu e ba npa won kini awon ebi yi e so fun won pe mo fe dowo ori pada to mo so wa dowo ori pada tan won tu wa fun yawo awon mi su mo nda pada fun yawo se yawo na tun leto lati gbowo ori ara re ni sun lo leto lati gbowo ori ara re aba won obi lo leto lati gbowo ori abi ki lo de kini di gan si won fi ndowo ori pada on to fi on ti ma fe je ka gbe yawo laaro inu abi asizo na nigba kan ti won ba nso pe owo ori owo ori owo ori owo ori owo ori wa ma gbo owo ori gan ni pa owo awon afrafa tawon lafa so won ba so ko ati yawo po owo ori won ko bere pa ki lo fe fun yawo owo ori yawo ori de ki lo de ta wa fi nda pada se a lesson lo fa abi olaju lo de ta fi ndowo ori pada tori awon eya kan won e da pada o kiri awa ta je yoruba gangan ila nda pada ki lo de ki lo fa ati pe kini njo wo ori gan na nfe ke ka won ara ile ko won ba wa da si ko won ba wa fe loju dada tori ko ye mi ije wo ori si won wa da pada hun ije won se won fi won pe adawo ori pada o tori ti wa tomo wa ba ja amọ mu nkan wa bo kosi pe boya o sanwo ori re kosi boya pe tori owo ori mi to san ni afila ni mi fi fe kuro nle re nje je mo pe owo ori ohun to nda pada a ma fa okun sinu ninu igbeyawo nje ojo mo pe a ma je ki igbeyawo ohun gan ko ma stand dada ngba mi tori ta ba wi ta ba gbo iyawo mi le ru ni e se o sanwo ori mi ni a mo sanwo ori ewon da pada ni mo sanwo ori awon bi e da pada ni sugbon ki lo mo nfe yin ara le asizo ki lo ti tori kini yen o tori ose ose ta mo nlo bi ise o mo pe gele ayo le mi mo ngbe kakiri alagadu alaga joko lawa ko si ntawe o kan tu si we ri lode sugbon ki lode kini mo nfa ta fi mo ndowo ori pada kini mo nfa kini nfa gan
2: ekule eyin ara le e ka ro ekujumo atu ti de laaro yi se ri lori nkan ti atokun so yen aye do ti di bi aye se da o
3: tori pe laye ojo ke se
2: bi gbugbu e se ri lele because owo ori o je nkan kan ti o je nkan gbogi laarin oko ati yawo laye ojo sugbon laye sin ko ri bo se ri be ko ri bo ko ri be mo because laye john tan ba so pe eyan se igbeyawo igbeyawo aye john yato sin tan se laye
0: sin nisin
2: be ni tori pe igun gan laye john tan ba fe se igbeyawo e se nti won o bo si ita gbangba inu ile ti won gbe bench bayi ti won gbe bench bayi oko duro bayi
0: yawo duro
2: bayi she understand but laye sin abe tent ni gbogbo wa wa oju oni ka ara wa sugbon laye sin ko mewa tin sele sugbon ta ba ni ka so nipa
0: owo ori
2: gangan je nkan gbogi to ye pe o so oko
0: ati yawo po
2: owo ori se je niyan ta ba tun wa ni ka wo owo ori je nkan to so family oko ati family
0: yawo papo
2: to so won papo to je ni ma gboro ara won ye owo ori yen o je bond laarin family
0: amejeji
2: nisin ba nisin eyan melo lo n gbowo ori iyawo lo n gbowo ori pe omo mi ati fe omo lodo yin o owo ori yin owo omo gbo omo gba
0: ani won ma san ti ogun ti o ma san won wa tun da won su wa de pada fe bi oko iyawo pe e gba owo ori omo wa ata omo wa
2: won mi wa to ye pe won so pe bi awon ota omo
0: eyin
2: koja be si le bible gan gege be atakole kan o fi die mo le pe ki a gba
0: owo ori iyawo
2: iyawo
0: akoko nu
2: first thing ni
0: be ni
2: o ki lo wa fa laye isin
0: boya ka so gbo nkan tawon ara ile to fe so na tori ko tori o fe oruwa loju oruwa loju eyin yawo eyin baba wa ninu ile e pe wa kini fa kilo le bi to fi je wi pe laye isin awon mi gan o tun ni ko wo ori gan sinu awon eru so suri to ba su wa ko tan won su wa da pada kini kiko so wa ko mo
2: ni ya ibo lohun to ba ti ni owo ori yen o fe yawo
0: ori si mo so fun won nisin e bi yo ja yoruba wa yi in lo ti di tori won su alo mo kan to tu wa sele to ma so wa fun tan won su wa fun yawo se eto yawo ni e wo gbogbo nti mo nso yi eyin yawa e fi ye wa eyin baba wa e fi ye wa yeke yeke 0912370 8675 tabi 0814249 1006 0912370 8675 tabi 0814249 1006 taba wo dada e wo kọlọn ko ṣanu wa ni kọlọn ko ṣanu wa owo ori ninu gbeyawo owo ori ninu gbeyawo hello ako jumo
4: ako eto
0: eto ni sa
4: eto ni ma lati kari ka po o ti ya loja
0: e se o ma
4: o leto lati bi pe ada pada ebi gba temi mo gba temi o
0: tata
4: mo mi fe se yawo emi gba o gba mo gba mi da pada rara o ko leto
0: bi
4: gba to je pe an pa ilana da ni igba ti saki si fe lo fe yawo fun obo re ebi o so owo ri dibe wọ́n dẹ̀ àwọn òbí ìyàwó àti ẹ̀yìn tó wọ́n fẹ́ kó lọ ó dẹ̀ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ so nǹkan tí ká yí ọ̀làjú tó kó wá sí nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó yẹn ló fi mẹ́hẹ̀ léèrè
0: tẹ́ ẹ
4: bá rí sí ìbá ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń gbogbo dà ó kú gbogbo ẹ rí ó jẹ́ pé tọ́ba ti tàn fọkọ̀ láàrin ọdún mẹ́ta ọdún márùn-ún mẹ́fà ẹlòmí àti bíbọ méjì ẹlòmí mẹ́ta akúrò mẹ́ òbí sí gbogbo dà gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló ń kọ̀ọ̀sì gbogbo ìnsídẹ́ǹtì tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn àbí èyí yìí sì tó ẹ̀tọ́ jẹ́ ẹ̀tọ́ láti gbà ìgbà tí mo ti ẹ̀kọ́ ẹnu ìgbéyàwó tọmọ mi gan bàbá ọkọ rẹ̀ tíbi ìsìn kọ́ pé tí mo kọ ẹnu ìgbéyàwó bàbá ọkọ tó dúró fún bàbá ọkọ bàbá yẹn tó láti pè mí látẹ̀kọ́ ó sọ fún mi pé ó ní mi ìmọ̀ ọkọ ẹran mọ́ ó ní mi ìkọ́ ẹran ṣé mo pé a gbọ́dọ̀ mú ẹran dání àbí ẹ̀gẹ́sì àti àmbrẹ́là àti lẹ́dà ni ìkọ́ mo ti gbàgbé ni ìkọ́ gbogbo wọlé mo wò pé ṣé wà ní ìdìbò bàbá yẹn láti pè mí látẹ̀kọ́ pé ni ìkọ́ ẹrù yẹn pé àbí òye yìí sì ó ní odidi ọmọlá fún wọn odi gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ nílànà yorùbá ni kí n bá nǹkọ́ àbí ẹ̀gẹ́sì sì mú dẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀ àti owó nígbà tó dẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ́wọ̀ láti.
0: Hello.
5: Ẹlẹ́ máa kú ètò.
0: Ètò ni sà.
5: Ambalẹ̀ àti ìsàtò léde Amẹ́ríkà ni.
0: Ẹ ṣeun sà.
5: Ẹ kò ojúmọ́ ọpọlọ yóò lè dárú.
0: Àmì.
5: Akíyèsí pàtàkì lẹ ṣe. Kò bójúmu bẹ́ẹ̀. Àmọ́ tá a bá ní ká wò ó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí mi ni ọ̀fẹ́ jégun mọ́ yán. Ṣé rí owó orí nìkan kọ́ ó ní nǹkan tí wọ́n ń fà ó máa ń fara wọn lọ́wọ́ ni owó orí wà ń bẹ̀. Ó wá kúkẹ́ nìkan tí wọ́n ń pè ní ìbàlẹ́. Ṣé rí àwọn òbí ìyàwó tí bá ń gbowó orí tọmọ wọn ò ní ìbàlẹ́ lórí ọ̀hún ní ń jẹ́ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀fẹ́ ẹjọ́ òun náà fi ń dá padà torí bá láyé ẹjọ́ òun wa máa torí pébìrì ò ní ìbàlẹ́ lórí wa máa torí ẹ̀ lọ ṣubú síbi méjèèjì o. Ṣùgbọ́n ní ìṣúgbà tá a bá gbowó náà rẹ bẹ́ẹ̀ ti bára yín lẹ̀ sí lórí ayé ni o. Èmi yóò kí bọ́yá a ti ń dá padà bọ́yá ń tiẹ́ ń ròrò.
0: Ilé
5: ọmọ ẹ kú ètò.
0: Ẹ ṣeun àdúgbò sà. Ẹ ṣeun. won tun la wa loye ni bi. Hello. Hello. Akojo mo ma.
6: Eyi. Ni a ti ka wa nje je ti ni ti je yo mi ya ti pe ni o. Ami common list.
0: Hmm. Won common list fun wa.
6: Hmm. Won la la. Hmm. Eh, ta wa ja se je ya ti ya ku je alaga. Ti je ko je ya ya. Ata si mo de ti ko si mo le ni. Ase ti bi an ko to o ye ko se le ye ko se ba ba o ni ni ni da hm o ma ba hm se ma ti ba ni so ba e aya de ti ko da ti se je e ba lo mo ta ti ye o ti ani ti bi le le ni le mo ta o ti e ti po je ta ba bo o je ye o je wa ba ta ba li owo ji le o ba to ba sa na ye a ma ti lo pe ye nkan to se ti ye e mo ni so ye ni bod a ko doubt no one.
0: Eshe ma dupe sna.

0: ṣọpọlọ.
1: Kaikai kai akara wo pa lo kapa e ko giri
2: Dr. Wenger pelu Jason lo kapa akara ole
1: ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin ni Dr. Wenger lura ekun oko oke ara le adurugboy
2: lo Dr. Wenger pelu Jason
1: kaju e o tun ma nsisi agbara fun okunrin kara ole koko o da fun obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati onti ajo Nafdac ni ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo se o fi alagbata ka akiri Nigeria e pe 0806